Радио Зетра 107.2 в Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Радио Зетра 107.2

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Основната депутатска заплата вече е 4236 евро. По действащите финансови правила на парламента, депутатите получават основно месечно възнаграждение, равно на 3 средномесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месечие. Средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро и беше обявена в петък от Националния статистически институт. Заплатите на депутати, министри и други са на дневен ред покрай заявеното вчера намерение да се ревизира автоматичното им увеличение със средната заплата. Председателят

0: на Народното събрание получава с 55% по-висока заплата от основната депутатска, което е около 6566 евро. Толкова е и основното месечно възнаграждение на министър-председателя. Министрите получават колкото председателите на парламентарни комисии, т.е. с 35% повече от основната депутатска заплата или около 5719 евро, според последните данни на Националния статистически институт. Президентът получава двойна депутатска заплата или 8472 евро. Извън тези основни заплати има редица допълнителни възнаграждения, например за участие в комисии. Само за научно звание добавките започват от 10% върху основната заплата. За доктор е толкова, а за доктор на науките е 15%. През април равнището на безработица в страната е 5,27% и запазва стабилни нива, близки до тези от същия период на миналата година, информират от Агенцията по заетостта. През месеца над 15700 души са започнали работа с подкрепата на агенцията. В резултат на активното посредничество на бюрата по труда, 14716 безработни са намерили заетост, а допълнително 1035 заети, учащи и пенсионери са получили съдействие за промяна или развитие в своята професионална реализация. Така общият брой на получилите подкрепа за включване на пазара на труда през месеца достига 15751. В края на април регистрираните безработни са 149517 души, като спрямо март се отчита лек спад, което е пореден сигнал за устойчивост на пазара на труда, въпреки динамичната икономическа среда, посочват от Агенцията по заетостта. Продължава активната работа и с икономически неактивните лица. През април над 5500 души са били мотивирани да предприемат първи стъпки към включване в пазара на труда чрез целенасочената дейност на бюрата по труда, както и с подкрепата на ромски и младежки медиатори, се посочва още в съобщението. Същевременно 1027 души от уязвими групи са започнали работа по програми за субсидирана заетост. Сред тях са хора с увреждания, младежи без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. От тях 968 души са включени в проекти по програма «Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година», съфинансирана от Европейския социален фонд «Плюс». 27 случая на варицела са регистрирани в област Ловеч през миналата седмица. 15 от тях са в Ловеч, 9 в Луковит и по един в Ябланица, Огърчин и село Александрово. За това съобщиха от регионалната здравна инспекция. Регистрирани са също един случай на скарлатина в село Беленци, един случай на COVID-19 в село Аглен, един случай на колиентерит в Ловеч и 3 случая на хепатит Б в Летница, Троян и Ябланица. Лабораторно са потвърдени 4 нови случая на морбили, 2 в село Дерманци и по един в село Беленци. Жаново и село Славяни. Във всички заразни огнища са изтирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки. От РЗИ информират още, че здравните инспектори са извършили проверки на 6 козметични продукта в 2 обекта в Ловеч за етикетиране, съдържание на забранени съставки и срок на годност, както и проверки в 2 аптеки в Троян за спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места и на разпоредбите на Закона за лекарствените продукти и Закона за контрол на наркотичните вещества. Нарушения не са установени. Проверените до момента 9 язовира в област Ловеч са в добро техническо състояние, водните им нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. Това съобщиха от областната администрация след началото на мащабна проверка, която обхваща общо 69 язовира на територията на областта. Със заповед на областния управител Пламен Христов е назначена междуведомствена комисия, която обследва техническото и експлоатационното цялостното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката ще продължи до 24 юни. През първата седмица от инспекцията са проверени 9 язовира от първа категория, собственост на напоителни системи, разположени на територията на общините Ловеч, Летница, Угърчин и Троян. Резултатите показват, че съоръженията са в добро състояние и няма данни за проблеми. За всички проверени язовири ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад. След приключване на проверките, Междуведомствената комисия ще категоризира язовирите до степен на опасност.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
2: Сутрин с Радио Зетра. Между 7 и 8 денят започва с информация за култура и образование.

0: Sprint – най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Това е Радио Зетра.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Компас за култура и образование.
1: Галерия Мостове вече година дава сцена на творци от Ловеч да представят произведенията си. За изминатия път и развитието на културното пространство разказва собственикът Павлин Иванов.
2: Пътя, макар че е само на една годинка, като малко бебе, защото тя си ни рожба, доста труден, като всяко нещо в началото, всичко е бавно, трудно, с големи усилия, с много проблеми. Но хубавото в това наше начинание е, че всеки месец на практика правим тематична изложба, на която представяме творци не само от Ловеч, но и от Ловешка област. Направихме няколко изложби с троянски творци. Според мен започнахме да изпълняваме нашата цел да създадем такова място, на което хората, творящи около нас, Ловеч, Троян и другите населени места, да има къде постоянно да излагат свои творби, да продават своето изкуство и то на местната общност, на хората, които живеем тук. Много труден беше пътя, даже скоро смятахме финансовия резултат. Оказва се, че сме съвсем около нулата, което за първата година е добро постижение. Имахме и други очаквания да бъде тотална катастрофа, защото знаем къде живеем, знаем колко е трудно и в какви времена, но в крайна сметка има интерес, стараем се много и се стремим да бъдем полезни.
3: Всеки художник ли може да покаже своите картини?
2: Не, имаме, макар да сме много малка галерия, знаете, аз не съм супер експерт, имаме консултанти, които одобряват кое може, кое не може, защото се стремим все пак да има някакво прилично или добро ниво. И не, по-скоро не, за съжаление, за добре не може всеки.
3: Какви хора влизат най-често? Не говоря за творци, говоря за тези, които посещават, за да разгледат.
2: Два типа хора са, първо са ловчинли, които идват да разгледат, идват и да купят по някакъв повод за подарък, защото изкуството е хубав подарък. Изкуството създава съвсем друга атмосфера във всеки обект и хората се възползват от това. Другият тип хора, които влизат, са туристи, на които им е интересно, че точно срещу знаковия покрит мост има галерия Мостове, която е предлага изкуство, което е достъпно, което е естетически на добро ниво, подбрани са ни и картини, и скулптури, и пластики, и всичко, което правим. Така че ловчинли и туристи.
3: Казахме, една година вече направи галерията и поглеждаме смело към бъдещето, нали така?
2: Ако разглеждаме галерията като предприемачество, всъщност тя е и това. Аз се занимавам с различни неща и винаги съм длъжен да оценявам за всяко нещо, което правим, в крайна сметка какво ни коства, защото не е само да имаме нещо, само да притежаваме, а трябва да му осигурим добро развитие и да има полезност. Иначе просто няма смисъл. И пак зависи, за сега твърдо сме решени, продължаваме. Щом сме на нула, значи има надежда. Очакванията ни бяха много по-лоши, но в крайна сметка справихме се добре и около нулата. Ако така се държи, продължаваме напред смело.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, предимно значителна, купеста и купесто-дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Има условия за градушки. Ще духа до умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Температурата в района на София ще бъде около 21 градуса, в Ловеч 24, по Черноморието 21-22 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра. Work.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 8 часа добро утро, вие сте с Радио Зетра, аз съм Валю Красимиров. Министър-председателят Румен Радев проведе среща в Министерския съвет с представителите на търговските вериги у нас. Ето какво каза Радев в началото на срещата.
2: Темата е ясна, това е цените на хранителните продукти. След години на труден диалог, аз мисля, че в момента се създават условия да стигнем до рационални решения, които да удовлетворяват всички страни. И имаме дългосрочен политически хоризонт, имаме ясен мандат от българските граждани, остава да вземем решение основание на добра воля. По отношение на предложените от нас закони, които в момента се разглеждат в Народното събрание, искам да ви уверя, че те са взаимствани от най-добрите европейски практики и особено от немското законодателство. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия няма таван на цените, така и при нас ние не предлагаме. Както в Германия няма таван на наценките, така и при нас ние не предлагаме таван на наценките. Но както в Германия

0: изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена. Както в Германия конкуренцията и цената на хранителните стоки се формира от подкрепа на местното производство, от силна конкуренция и от отговорност към потребителя, така искаме и при нас цената да се формира на тези принципи. Както в Германия няма прекомерни надценки, така искаме и при нас да няма прекомерни надценки. Както в Германия се борят с нелоялни търговски практики, по същия начин ние предлагаме да се борим с тези нелоялни търговски практики. Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците. Но аз съм убеден, че това са крайни мерки. Аз съм убеден, че всички вие осъзнавате вашата роля и сте готови да предприемете социална отговорност към българските граждани в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност. Защото българските граждани заслужават на първо място качествени храни, заслужават прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите са готови да работят за това и аз в тази връзка очаквам вашите предложения. Знам, че сте направили немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки, пак казвам, основани на добра воля, на която ни разчитаме. Ще разгледаме днеска заедно с вас какви ангажименти и доброволни мерки са приели големите търговски вериги в държави като Гърция, като Франция, Португалия, Хърватска. Аз предполагам, че вие също сте запознати с това. И ще очакваме и вашите идеи, предложения и евентуално ангажименти.
1: Думи на министър-председателя Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: Днес облачността на страната ще е разкъсана над източната половина, предимно значителна, купеста и купесто дъждовна. Около и следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България, има условия за градушки. Максимални температури между 21 и 26 градуса в страната, в Ловеч 24, София 21 градуса.
3: Сутри с Радио Зетра. Между 8 и 9. Хороскоп, актуална и любопитна информация.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
4: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Какво казват звездите за днес? Чуйте хороскопа на Ани.
1: Овен. Сутринта сте убедени, че денят ще мине спокойно. И точно тогава телефонът започва да звъни непрекъснато. До обяд вече ще сте решили чужди проблеми, без изобщо да сте планирали. Телец. Откривате, че нещо, което сте смятали за развалено или изгубено, всъщност работи идеално. Денят ви напомня, че понякога се отказвате твърде бързо. Близнаци. Някой ще ви обърка с друг човек по име, съобщение или ситуация, а оттам ще тръгне странен разговор. Неловко в началото, забавно после. Рак. Ще хванете момент, в който човек до вас казва какво наистина мисли, без да се усети. Това ще промени начина, по който го гледате. Лъв. Попадате на място, където всички изглеждат изморени и отекчени, а вие неволно ставате човекът, който вдига настроението. Даже сами няма да разберете как. Дева. Ще се върнете да проверите нещо за всеки случай и точно това ще ви спаси от грешка. Инстинктът ви работи отлично. Везни. Някой ще ви занимава доста дълго. Добрата новина е, че ще научите нещо интересно. Скорпион. Ще усетите, че човек от среща се опитва да ви впечатли прекалено много. Колкото повече се старае, толкова по-малко ще му вярвате. Стрелец. План за вечерта ще се промени 3 пъти и накрая ще стане нещо напълно различно. И честно казано, по-добре.
2: Козирог.
1: Някой ще ви помоли за мнение и после ще се изненада колко директни сте. Но точно за това ви търсят. Водолей. Докато чакате нещо скучно и досадно, ще чуете идея или разговор, който ще ви даде неочаквано вдъхновение. Риби. Ще забележите малък детайл, който всички други пропускат. Точно той ще ви помогне да разберете цялата ситуация.
3: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 8:30 актуалната информация е от региона. От ВК съобщиха, че днес заради авария на магистралния водопровод Черни 8 ще бъде спряно водоподаването за квартал Гозница в Ловеч. След 9 часа водата ще бъде пусната след отстраняване на аварията, а за целия град Ловеч водоподаването може да бъде нарушено между 11 и 17 часа. Съобщиха още от ВИК, ще ви кажа и телефонът на ВИК, ако имате още въпроси, 068-651165. Хубав телефон имат ВИК, така че може да го запомните. Ако не сте си го записали или запомнили, може да го намерите на сайта ни zetramedia.com, ако ви интересува нещо повече около аварията или нещо друго, свързано с водоподаването в Ловеч. Още една регионална информация от сайта ни zetramedia.com. Община Ловеч прие доставката на ново електрическо превозно средство и съпътстваща зарядна станция. Модернизацията е част от изпълнението на проект за енергийно независими социални услуги в общината. Инвестицията се финансира изцяло на 100% с безвъзмездна финансова помощ на стойност 196 180 евро. Доставеният електромобил ще обезпечи нарастващите мобилни нужди в социалната сфера на общината. Той ще подпомага ежедневната грижа за възрастни хора и хора с увреждания, което ще улесни предоставянето на услуги в общности и в домашна среда. Подробности и по тази тема има на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно, в източните и централните райони на много места с прекъсвания ще вали дъжд с гръмотевици. Временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но и там следобедните часове ще се заоблачи и ще превали и прегърми. Възможни са градушки, нещо много важно. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса в страната. София 21, Ловеч 24, Пловдив 25, Варна и Бургас 21-22 градуса днес. И утре, и в други ден ще бъде с повече облаци и валежи от дъжд и гръмотевици почти цялата страна. Ковки месец май, мога да кажа аз. Отдавна не е имало такъв месец май. Като цяло мисля, че сезоните се поизместиха и месец май си е направо като месец април преди години. Хладен и дъждовен, и с гръмотевици, и с градушки. Общо взето и следващите дни, почти до края на месец май, времето ще бъде такова хладно, мога да кажа, по-неприятно. Иска ни се да бъде топло, с повече слънце.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В 9 часа слушате Радио Зетра и поредната актуална информация. В 783 училища в страната се провежда изпитът по български език и литература за зрелостниците. Той официално започна преди 30 минути в 8:30. Вече беше изтеглен вариант 8, по който може да се пише съчинение или есе. На всички зрелостници пожелаваме успех през днешния ден. По традиция се работи върху 401 задачи в рамките на 4 астрономически часа. Максималният брой точки, които могат да получат зрелостниците, е 100. Не е имало изтичане за информация за матурите от страна на Образователното министерство, се съобщава тази сутрин. За матурата са ангажирани в цялата страна общо 13 800 квестори. Зрелостниците са разпределени в 783 училища и 4320 изпитни зали. 53 652 са зрелостниците, които са заявили желание да положат матура по български език и литература. Става ясно още от тази информация, която е пред мен. Още веднъж искам да пожелая успех на всички зрелостници. Дано да имат успех. Знам, че е много трудно, знам, че е притеснително, може би повече за родителите, отколкото за самите зрелостници, но пък аз стискам палци на всички да вземат днешната матура по български език и литература.
0: Синоптична прогноза.
1: Какво показва синоптичната прогноза за днешния ден? Над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Временни разкъсвания ще има над Западна България, но и там по-късно ще се заоблачи. Навсякъде ще превали, прегърми, има и възможности за градушки. Времето става без промяна следващите два дни със сигурност. Облаци и дъжд и гръмотевици ще има. Днес температури предимно 21 до 26 градуса, в Ловеч максимална 24, Пловдив 25, Варна и Бургас 21-22 градуса, толкова днес и в София. Утре температурите остават почти без

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Готови ли сте за играта? Сряда – обърнатият хит.
1: Здравейте, и след 9 часа можем да сверим часовниците. 16 минути минават точно след 9 часа. Днес е сряда, 20 май. Какво правим в сряда в нашата игра? Пускам ви песен, която звучи наобратно, обърнат хит. В случая жокер е, че песента е българска. Повече няма да ви издам нищо. Ще ви пусна сега част, 15 секунди ще ви пусна от тази обърната песен. От вас иска да познаете кой е изпълнителя, как се казва песента и, разбира се, да се включите в играта, за да спечелите торта, осигурена от Лоткарница Фаворит. В петък чрез жребий подаряваме тортата на един от вас, който взима участие в играта поне веднъж през седмицата. Правим жребий с всички, които участват през седмицата на различните въпроси, които задавам. След като чуем песента, ще ви кажа и верният отговор от вчерашния въпрос. И така, слушайте внимателно, днешната музикална загадка звучи ето така.

Кой пее тази песен и как се казва тя? Това е моят въпрос към вас. Очаквам вашите отговори през днешния ден на телефон 068 60 43 43, както и със съобщения на нашата Facebook страница. Zetra Radio и TV ни откривате във Facebook. А вчера ви разказах за един филм. Трябваше да разпознаете кой е филма. Разбира се, че става дума за познатия Армагедон, който все още се излъчва по телевизиите доста често. Признавам, мой любим филм, продължавам да си го гледам с удоволствие. Армагедон е филма, за който ви разказах вчера. Много верни отговори, бяхте дори много бързи в това, което отговорихте. Сега отварям Facebook страницата, вече имам верни отговори. 3-4 получавам в момента верни отговори. Още веднъж ще пусна част от песента, която търсим днес в обърнатият хит. Музикалната загадка днес звучи ето така. Слушайте внимателно и отговорете кой е изпълнил песента, която пускам наобратно и как се казва тази песен.

как се казва тази песен и кой изпълнява. Това е моят въпрос към вас. Очаквам ви на телефон 068 60 43 43, както и на нашата Facebook страница. Сега ще слушаме музика, песен на Boyzone, а вашите музикални желания вече ще изпълнявам след 10 часа. След 10 до 11 всеки ден изпълняваме вашите музикални желания и поздрави, може да се поздравите с любима песен след 10. Още сега може да напишете коя да е песента, но ще я чуем след 10 часа.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 9:30 стана, в ефира на Радио Зетра ще ви представя какво предстои да се случва в Ловеч днес. Има три събития в един и същи час, 17:30, както обичам да казвам. Най-вече културните прояви в Ловеч се осъществяват в един и същи ден, в един и същи час, понеже хората, които ходят на такива мероприятия, са много и да не се пълни на едно място, се правят няколко събития по едно и също време в един и същи ден. Например, в клуба на дейците на културата от 17:30 ще има среща с Нора Пенева, която е автор на книгата «Глаголицата – знаците, които говорят за човека». В същото време, но в регионалната библиотека в Ловеч от 17:30 ще бъдат представени книгите на Яков от Олга Токарчук с участието на Крум Крумов и Невена Дишлиева. Отново в 17:30 в салона на Ловченско читалище наука ще има концерт с озаглавен «Обич в едно сърце» по случай 40 години детска градина «Радост». От сайта ни zetramedia.com пък може да разберете как ще бъде отбелязан 24 май. Деня на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май в Ловеч. Празникът започва в 10:30 с молебен в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, а пред храма в 11:00 ще се проведе церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени дейци в областта на образованието и възпитанието Барелев Свети Свети Кирил и Методий. Пълната програма, то това е програмата общо взето де, за Ловеч може да запознаете от сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще бъде облачно, в източните и централните райони ще вали дъжд с гръмотевици, времени разкъсвания, намаление на облачността ще има преди обяд над Западна България, но по-късно и там ще се развива купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще привали и пригърми, възможни са градушки. Времето утре в други ден остава същото, облачност, валежи от дъжд и гръмотевици. Температури днес между 21 и 26 градуса, в Ловеч максимална 24, Пловдив 25, София, Варна и Бургас 21, 22 градуса днес.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Стана 10 часа, а вие сте с Радио Зетра. Зимната смъртност при пчелите през 2025 година в Северна България в област Русе е между 50 и 70%, а в някои пчелини в Южна България между 80 и 100%. Това показва данните от проучване на платформата Климатека. А проучването е по повод днешния 20 май, в който отбелязваме Световния ден на пчелите, чиято цел е да се насочи общественото внимание към заплахите, вредите и всичко, което води до намаляване на броя на пчелите и тяхната популация. Според последните проучвания на учени у нас, ранните затопляния и екстремното време поставят по 30 ключови опрашители в България и цели екосистеми. Българските пчелари съобщават, че традиционните методи за зимно подхранване вече са недостатъчни. Пчеларски организации настояват за спешна държавна помощ, защото високата смъртност вече се е превърнала в хроничен проблем. Резултатът е дългогодишна физиологична деградация. Излюпват се недоразвити и деформирани пчели с ниска жизнено способност, казват още пчеларите. Това е една много сериозна тема. Предполагам сте чували, че ако пчелите на Земята изчезнат, тогава ще изчезне и цялото човечество. Не знам дали е вярно, но може би е вярно това твърдение. Какво ще бъде времето през днешния ден? Ето и тази информация.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд, ще има и гръмотевици. Разкъсвания и намаления на облачността ще има преди обяд, но в следобедните часове отново на цялата страна ще бъде облачно. На места ще превали, прегърми, възможни са и градушки. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. В Ловеч максимално 24, 21, 22 градуса днес за района на Варна, Бургас и София. 25 градуса ще бъде за района на Пловдив. Утре температурите остават почти без промяна. А в следващите минути ще очаквам вашите поздрави и музикални желания. В студиото очаквам и Мери да бъде тук, за да ни информира

0: до обяд за по-важните теми от региона, страната и чужбина.
1: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Депутатите обсъждат новия правилник за работа на Народното събрание, предложен от Прогресивна България. Идеите вече предизвикаха остри критики. Част от тях включват в деня на опозицията, сряда, да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се също времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии и да са нужни 48 депутати. Според опозицията, по този начин се ограничават правата им и се заглушава гласът им.
2: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. След обед на места в планинските райони ще превали и прегърми, възможни са и градушки. По-интензивни и значителни ще са явленията в източната половина от страната. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за Ловеч 24. През следващите дни облачността ще е често значителна на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в петък ще бъдат с градус 2 по-ниски.
4: Музикален контрол по Радио Зетра. Очакваме вашите музикални желания и поздрави всеки ден след 10 часа.
5: And I don't miss you. You're not in every single thing I do. I don't think we're meant to be. And you are not the missing piece.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Това е Радио Зетра. Touch this. You can't touch this.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Патриарх Даниил призова за вероучение в училище след среща с Михаела Доцова. Председателят на парламента и депутати се срещнаха с Даниил и Светия Синод. Негово светейшество призова за уважение и прекратяване на противопоставянето в името на националното единение. Доцова заяви, че парламентът ще търси мнението на Светия Синод по всички законопроекти, засягащи българската духовност. На срещата бе изразена и готовност за обсъждане на промени в образованието за въвеждане на избираемо вероучение в училищата по желание на родителите.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. След обед на места в планинските райони ще превали и прегърми, възможни са и градушки. По-интензивни и значителни ще са явленията в източната половина от страната. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за Ловеч 24. През следващите дни облачността ще е често значителна на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в петък ще бъдат с градус 2 по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Рене Карабаш не успя да спечели най-престижната награда за литература в света Букър за романа си Останица, преведен на английски език от Изидора Анжел. Общо 128 произведения от цял свят се бореха за наградата. Призът грабна пътепис за Тайван на Ян Шуанза. Рене Карабаш и романът и Останица бяха сред шесте заглави от краткия списък на творби, класирали се за финала. Две години по-рано Георги Господинов стана първият български писател, спечелил Букър за романа си «Време убежище».
2: Първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
3: Поръчки на 0885-377-550.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. След обед на места в планинските райони ще превали и прегърми, възможни са и градушки. По-интензивни и значителни ще са явленията в източната половина от страната. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за Ловеч 24. През следващите дни облачността ще е често значителна на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в петък ще бъдат с градус 2 по-ниски.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Депутатите обсъждат новия правилник за работа на Народното събрание, предложен от Прогресивна България. Идеите вече предизвикаха остри критики. Част от тях включват в деня на опозицията, сряда, да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се също времето за изказване при дебати. Друго предложение на Прогресивна България е за създаването на временни комисии да са нужни 48 депутати. Според опозицията, по този начин се ограничават правата им и се заглушава гласа. Премиерът Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече са приети на първо четене. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена, заяви Румен Радев. Премиерът допълни още, че българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси. Патриарх Даниил призова за вероучение в училище след среща с Михаела Доцова. Председателят на парламента и депутати се срещнаха с Даниил и Светия Синод. Негово светейшество призова за уважение и прекратяване на противопоставянето в името на националното единение. Доцова заяви, че парламентът ще търси мнението на Светия Синод по всички законопроекти, засягащи българската духовност. На срещата бе изразена и готовност за обсъждане на промени в образованието за въвеждане на избираемо вероучение в училищата по желание на родителите. Над 53 000 израелсници се явиха на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средно образование и се проведе в над 780 училища в цялата страна. Изпитният вариант беше генериран измежду 6 милиона възможни комбинации. Няма промяна в формата на теста. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе. Максималният брой точки на този изпит е 100. Втората задължителна матура, за която учениците избират предмета, е на 22 май. Абитуриентските балове започват, затова от КАТ предупредиха абитуриентите и техните шофьори, че няма да допускат по никакъв начин излизането извън прозорците на автомобилите. Празнуващите, които вършат това нарушение, ще трябва да платят глоба от 25 евро и 57 цента. Толкова е и глобата за водачите, но на тях може да им бъдат отнети шофьорски точки, а дори да им свалят номерата за опасно возене на пътници, ако се окаже, например, че в колата пътуват повече хора. Засилено полицейско присъствие ще бъде осигурено около всички училища, както и по крайнощните заведения и по курортите, съобщават от Пътна полиция. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души. Визитата в Китай става по-малко от седмица след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Пекин е най-големият купувач на руски

0: Петров и ключов съюзник, въпреки западните санкции срещу Москва. Путин ще се стреми да укрепи двустранните отношения.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. След обед на места в планинските райони ще превали и прегърми, възможни са и градушки. По-интензивни и значителни ще са явленията в източната половина от страната. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за Ловеч 24. През следващите дни облачността ще е често значителна на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в петък ще бъдат с градус 2 по-ниски.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра.

Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Грандиозното финално изпълнение на песента Бангаранга на Дара вече е събрало над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на конкурса Евровизия. Българското участие продължава да генерира силен международен интерес. Паралелно с това организаторите възстановиха ежедневната Spotify класация на Евровизия и българската песен отчита над 3 милиона и 300 хиляди слушания на ден. А по време на грандиозното посрещане на Дара в центъра на София стана ясно, че има шансове песента да влезе в една от най-престижните класации в света, тази на Билборд.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. След обед на места в планинските райони ще превали и прегърми, възможни са и градушки. По-интензивни и значителни ще са явленията в източната половина от страната. Ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за Ловеч 24. През следващите дни облачността ще е често значителна, на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък ще са главно в източна България и планините, а в петък в цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в петък ще бъдат с градус 2 по-ниски.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Това е Радио Зетра.

0: to die.
1: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
2: Знаете, че на летище Васил Левски София са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с разрешение на решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират между органи, кои са устарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка формираме съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Донев. Подходите, от които ще се ръководим в тази реформа, са ясни. Това е сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности. Трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и за бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност и, разбира се, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставени от администрацията. И накрая, разбира се, нещо по-приятно. Цялата седмица вече преминава под знака на грандиозният български успех на Евровизия. Един успех, който надхвърля далече измеренията на музикалното изкуство. И от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Изисква не само финансови ресурси, но и страшно много координация. Затова създаваме междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Христов и в който ще влязат съответните ресорни министерства. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа,

0: екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: Думи на премиера Румен Радев.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, във Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе «Авторитетите днес». Това се падна на задължителната матура по български език и литература. За нормалното провеждане на изпита са ангажирани 13 800 квестори. Абитуриентите са разделени в 783 училища и 4320 изпитни зали. Сега информация и от областната дирекция на МВР в Ловеч. В два инцидента през последното денонощие водачи на леки автомобили не са спрели на полицейски сигнал и са опитали да избягат. В Луковит автопатрул е подал звуков и светлинен сигнал към водач на лек автомобил. Той не се е подчинил и продължил към Червен бряг, където със съдействието на местни служители бил установен. Зад волана е бил 25-годишен луковитчанин. Проверката показала, че колата не е регистрирана, а поставените табели са на друг автомобил. Водачът е тествал положително за амфетамин и метамфетамин. В Троян полицаи подали сигнал за спиране към водач, който не се подчинил. Зад волана бил разпознат 36-годишен криминално проявен местен жител. Автомобилът е локализиран на улица Дунав, където водачът се ударил в бариера на входа на Троян автотранспорт и нанесъл материални щети. Той направил опит да скрие опаковка с канабис, а след това отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици. И двамата са задържани.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Състоянието на агенцията по вписванията е изключително притеснително. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор. Това заяви на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов. Ето какво каза още Найденов.
2: Натъкнах се на фрапиращ

0: значение за дейността на цялата агенция. Практически агенцията функционира без елементарен административен гръбнак, което поставя под въпрос нейното изпълнение на законово определените функции. Финансите са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно, налице са трайни слабости при възлагане на обществени поръчки, включително по отношение на изпълнението на договори и планирането на разходи. Регистърът по несъстоятелност, едно задължение, което следва тя да изпълнява по закон, не е въведен, въпреки че Министерството е осигурило необходимите предпоставки. И накрая, нещото, което може, по-скоро не може да бъде обяснено с некомпетентност, в публичното пространство се появиха данни за изхвърлени документи с лични данни на граждани и вътрешна служебна кореспонденция. Моята работа е да сезирам компетентните органи, за да кажат дали това е било небрежност или нещо повече. Сигнали за тези нередности са постъпвали в Министерството още през 2024 и 2025 година. Инспекторатът и вътрешния одит са констатирали тези нарушения. В тези проверки изрично е посочено, че проверяващите са били съзнателно възпрепятствани от изпълнителния директор чрез забавяне на предоставяне на данни, предоставяне на непълна или невярна информация и липса на елементарно взаимодействие. Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура заради това, което е намерено в агенцията. Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече. Изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева. Не знам защо се е случило това, но резултатите са факти. Бих искал ясно да заявя, че тази практика приключва. В обобщение искам да съобщя, че предоставих на премиера подобен доклад с констатации за състоянието на тази агенция, като предложих съобразно изискванията на процедурата съгласуването за освобождаване на госпожа Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор.
1: Думи на министъра на правосъдието Николай Найденов.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, във Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: В Ловешка област 824 зрелостници бяха допуснати да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Ловеч, доктор Иваничка Боровска. Изпитът се проведе в 12 училища. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по профилиращ предмет или за ученици, които се обучават в професионални паралелки, каза още Боровска. По профилиращ предмет се очаква да се явят 348 ученици, като традиционно най-много са избрали английски език. Вторият най-желан предмет е история и цивилизации. 27 ученици са заявили желание за него. Толкова са и желаещите за изпита по предприемачество. Биология и здравно образование са избрали 21 зрелостници, а география и икономика 17. На изпита по информационни технологии също се очакват 17 ученици. Втора матура по математика са заявили 15 зрелостници, по философия 9. Само един ученик е избрал френски език. Изпитът е на 22 май. Учениците, които са заявили желание да се явят на изпит по професионална подготовка, са 461. На трети държавен зрелостен изпит по желание заявления са подали 12 зрелостници.
2: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 5 евро за брой.
1: Радио Зетра.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
2: Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с разрешение на решение

0: и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам и ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка формираме съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Донев.
1: Думи на премиера Румен Радев. Интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе «Авторитетите днес». Това се падна на задължителната матура по български език и литература. В Ловешка област 824 зрелостници бяха допуснати да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Ловеч, доктор Иваничка Боровска. Изпитът се проведе в 12 училища. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по профилиращ предмет или за ученици, които се обучават в професионални паралелки, каза още Боровска. По профилиращ предмет се очаква да се явят 348 ученици, като традиционно най-много са избрали английски език. Вторият най-желан предмет е история и цивилизации. 27 ученици са заявили желание за него. Толкова са и желаещите за изпита по предприемачество. Биология и здравно образование са избрали 21 зрелостници, а география и икономика 17. На изпита по информационни технологии също се очакват 17 ученици. Втора матура по математика са заявили 15 зрелостници, по философия 9. Само един ученик е избрал френски език. Изпитът е на 22 май. Учениците, които са заявили желание да се явят на изпит по професионална подготовка, са 461. На трети държавен зрелостен изпит по желание заявления са подали 12 зрелостници. В два инцидента през последното денонощие водачи на леки автомобили не са спрели на полицейски сигнал и са опитали да избягат. В Луковит автопатрул е подал звуков и светлинен сигнал към водач на лек автомобил. Той не се е подчинил и продължил към Червен бряг, където със съдействието на местни служители бил установен. Зад волана е бил 25-годишен луковитчанин. Проверката показала, че колата не е регистрирана, а поставените табели са на друг автомобил. Водачът е тествал положително за амфетамин и метамфетамин. В Троян полицаи подали сигнал за спиране към водач, който не се подчинил. Зад волана бил разпознат 36-годишен криминално проявен местен жител. Автомобилът е локализиран на улица Дунав, където водачът се ударил в бариера на входа на Троян автотранспорт и нанесъл материални щети. Той направил опит да скрие опаковка с канабис, а след това отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици. И двамата са задържани.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Часове след големия триумф на Дара и нейната бангаранга на Евровизия, в службата на Европейския съюз за интелектуална собственост беше подадена заявка за регистрация на бангаранга като европейска търговска марка. Това беше само началото и последваха още и още заявки. Това обаче няма как да стане, категорични са от Virginia Records. Музикалната компания излезе с официална позиция, в която заявява, че върху заглавието, текста и всички защитими елементи на песента са възникнали авторски права още през 2023 година, съгласно българското и европейското законодателство. От Virginia Records определят опитите на трети лица да регистрират търговски марки, свързани с песента, като недобросъвестни опити за присвояване на чужда репутация, популярност и отличителност, изградени след огромния успех на парчето и представенето му на Евровизия 2026.
2: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318309 и 0887 709494.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: Започва информационно-музикалният блок Ловеч след обед на 20 май, сряда. Привет, госпожи и господа! Кметът на община Ловеч Страцимир Петков осъществи знаково посещение в Китайския съвет за насърчаване на международната търговия в Шанхай. Домакин на срещата бе заместник-председателят на съвета и председател на Шанхайската камера за международна търговия Ян Доншън. Петков бе заедно с изпълнителния директор на Chris Fashion Industries AD Радина Банкова, която представи ловешкия бизнес в свое официално изказване по време на форума. Кметът на Ловеч на свой ред запозна водещи китайски икономически кръгове и представители на различни бизнес-браншове с възможностите за партньорство в региона. Представ

Благодарение на съдействието на Генералното консулство на Република България в Шанхай. Изключителен принос за организацията и успеха на визитата имат генералният консул Владислав Спасов и търговският съветник Ивет Николова, чиято лична ангажираност отвори вратите на влиятелния китайски съвет за община Аловеч, се отбелязва в информацията. Очаква се посещението на кмета Стацимир Петков в Шанхай да даде нов тласък на международните партньорства на община Аловеч и да привлече чуждестранен интерес към икономиката и културата на региона. След малко в предаването очаквайте още новини, полезна за вас информация и анонси за предстоящи събития. Останете с нас! When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Ловеч. Следобед.
1: Предаването ни продължава сега с информацията, че отборът на Ловешкото основно училище Христо Никифоров стана комплексен победител в областното състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец», което се проведе вчера. В него взеха участие отбори на 5 училища от региона, съставени от по 10 деца на възраст от 10 до 16 години. В турнира се включи и отбор от момичета на Тетевенското средно училище Георги Бенковски, които обаче се състезаваха извън класирането. На тренировъчния стадион в Ловеч участниците в надпреварата мериха сили в две дисциплини – бойно разгръщане на състезателна пътека и 400 метра щафетно бягане с препятствия. Всички демонстрираха отлична физическа подготовка, бързина и умения за реакция при пожари и бедствия. Крайното класиране след първенеца училище Никифоров се наредиха отрядите на средно училище Васил Левски Троян и средно училище Георги Бенковски Тетевен. Четвърти и пети пък се класираха съответно отборите на средно училище Алеко Константинов Луковит и средно училище Васил Левски Ябланица. Иначе надпреварата беше открита от областния управител Пламен Христов, който отбеляза, че подготовката на младежките противопожарни отряди в Ловешка област е утвърдена традиция, а успехите са големи. След официалните гости на събитието бяха още заместник кметът на община Ловеч, инженер Бистър Чулакова, директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Радомир Радев, главният секретар на областна администрация Ваня Съпчева и началникът на регионалното управление на образованието, доктор Иваничка Буруска. Организатор на проявата е районна служба пожарна безопасност и защита на населението Ловеч с съдействието на регионалното управление на образованието и подкрепата на община Ловеч. Победителите от основно училище Христо Никифоров ще представят област Ловеч на 25-то републиканско състезание на младежките противопожарни отряди «Млад огнеборец», което ще се проведе от 2 до 6 юни в курорта Албена.

0: Ловеч след обед.
1: С поглед към културния афиш, сега анонсът, че днес от 18 часа в регионалната библиотека професор Беньо Цонев ще бъде представен шедьовъра на полската авторка Олга Токарчук «Книгите на Яков». Участие в творческата среща ще вземат и двама изявени преводачи – Невена Дишлиева, която е филолог и специалист по изкуствознание, и преводач с вкус към литературата на 20 век и особено влечение към автори, с които споделят общи ценности, свързани с съхраняването на човешкото у човека, и Крум Крумов, преводач от полски език, който е и любител пътешественик и автор на книгата «Около Исландия за 14 дни». Иначе шедьовърът «Книгите на Яков» е по същество наръчник по състрадание и приобщаване, религиозно и културно многообразие. Това е книга, която проследява огромен спектър от травматични теми и обществени процеси, формирали културния пейзаж на Европа и нашата идентичност като европейци. Човешкото поведение във времена на криза, разрухата на вътрешния свят в предизвикателни обстоятелства, преосмислянето на миналото като източник на възможни отговори, дискриминацията, животът на еврейския народ, миграцията, европейското наследство и идентичност и други. Самата Олга Токарчук е родена през 1962 година в Солехов, Полша, в семейство на учители. През 1985 година завършва психология във Варшавския университет, като още по време на следването си работи в терапевтичен център за работа с младежи и в психиатрична клиника. След дипломирането си се премества във Вроцлав, а след това във Валбжих, където работи като терапевт. От 1998 година полската писателка живее в малкото селце Краянов, близо до Нова Руда в югозападна Полша. Токарчук е едно от най-важните имена в съвременната полска и световна литература. Обичана, четена, превеждана и награждавана писателка, в чието творчество има разкази, романи, есета, критически текстове, сценарии, поезия и други. Издала е общо 20 книги до момента. Първият ти роман, «Пътешествието на хората на книгата», излиза през 1993 година и е прият много добре в Полша, като е отличен с наградата за най-добър дебют. Пробивът за Токарчук идва с нейния трети роман, «Правек и други времена», излязъл през 1996, който е преведен на много езици и е донесъл на авторката си международна известност. Под перото на Олга Токарчук литературата е проводник на чувствителност. Нейното писане не цели естетическа промяна, а задълбочаване на общуването. Тя съчетава на пръв поглед несъчетаеми неща, жонглира с жанрове и стилове, експериментира. И така, представяне на книгите на Яков от Олга Токарчук днес от 18 часа в Ловешката библиотека. Входът е свободен.
2: Радио Зетра 107.2.

0: Ловеч. Следобед.
1: В предаване Тунис сега имаме телефонна връзка с Тихомира Бочева, старши експерт в дирекция Бюро по труда Ловеч, от която ще чуем какви са свободните работни места към днешна дата.
2: Главен счетоводител – едно място. Огняр – едно. Чистач производствени помещения – едно място. Опаковач – три. Медицинска сестра – едно място. Гладач – шест. Шивач – мъжко-дамско облекло – шест места. Оператор производствена линия – 8. Педагог – едно място. Общ работник – 5. Асистент офис – едно място. Социален асистент – 2. Продавач-консултант – 3 места. Помощник-готвач – 1. Монтажник – 1. Монтажник – мебели от дърво и други подобни материали – 2 места. Готвач – 2. Търговски агент – 1 място. Барман – 1. Обслужващ работник в промишлено производство – 1 място. Работник кухня – 1. Машинен оператор – изделия от дърво – 1 място. Дограмаджия – 2. Оператор – компютърна предпечатна подготовка – 1 място. Сервитьор – 1. Техник – технолог на месо и местни продукти – 4 места.
1: Тихомира Бочева от Бюрото по труда в Ловеч. Сега напомняме на тези, които проявяват интерес, че утре, в третия четвъртък на месеца, в централната градска част на Ловеч ще се проведе фермерски арт базар. В него, както е известно, фермери и малки производители от различни райони предлагат на ловчели разнообразни храни, плодове, зеленчуци, билки и други стоки, лично производство. А на финала на предаването за две събития, които започват след час. Ловешката детска градина Радост ще чества днес своята 40 годишнина. Това ще стане със специално събитие под надслов «Обич в едно сърце», което ще се проведе в салона на Ловчанско читалище «Наука 1870 година» от 17.30. В същия час в Клуба на дейците на културата пък ще започне среща с Нора Пенева и ще бъде представена книгата й «Глаголицата. Знаците, които говорят за човека». Входът е свободен.
3: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
0: Синоптична прогноза.
4: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
5: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Най-ниска инфлация през април е отчетена в Швеция, следвана от Дания и Чехия. Най-високите равнища са регистрирани в Румъния 9,5% и България 6%. Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 и повече години. Това показват данните на Националния статистически институт за учебната 2025-2026 година. Според статистиката, преподавателите във всички видове училища в страната са 69 500, като жените продължават да преобладават в професията 82% от общия брой. Към 31 декември 2025 година в страната функционират 1829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани над 215 000 деца.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, следобед купеста и купеста.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Утре в културно-образователния център и музейна спирка доктор Васил Радославов в Ловеч от 17.30 часа ще се проведе литературна вечер, посветена на 100 години от рождението на писателя Цончо Родев и 150 години от Априлското въстание с участието на писателката Людмила Андровска. Също утре от 17.30 часа в салона на Ловчанско читалище «Наука 1870 година» музикалният театър ще представи котешка история. На 27 май Драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Владислав Карамфилов Варгала. Постановката е комедия с нежно сърце. История за случайните срещи, които променят всичко. С този спектакъл театърът отново се връща при своята публика. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наум. Началният час на представлението е 19. Детският фестивал «Дни на талантите и интересите» ще се състои в Троян от 26 май до 1 юни. Организатор на проявата е екипът на Народно читалище «Наука 1870 година», а ежегодно в нея участват между 200 и 300 деца и младежи. Събитието е насочено към децата от цялата община и се реализира със съдействието на детските градини, училищата и община Троян.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Зетра. 107.2. Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.
2: Знаете, че на летище Васил Левски, София, са разположени самолети-цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те пребивават там с разрешение на решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на пребиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Както вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани. В тази връзка формираме съвет за административна реформа с председател вицепремиерът Донев.
1: Думи на премиера Румен Радев. Състоянието на агенцията по вписванията е изключително притеснително. Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор. Това заяви на брифинг министърът на правосъдието Николай Найденов. Ето какво каза още Найденов.
3: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани. Не мога да си обясня недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани. Не мога да си обясня защо не са били пренебрегвани.

0: административен гръбнак, което поставя под въпрос нейното изпълнение на законово определените функции. Финансите са в безпорядък, активите са отчетоводявани неправилно, налице са трайни слабости при възлагане на обществени поръчки, включително по отношение на изпълнението на договори и планирането на разходи. Регистърът по несъстоятелност, едно задължение, което следва тя да изпълнява по закон, не е въведен, въпреки че Министерството е осигурило необходимите предпоставки. И накрая, нещото, което може, по-скоро не може да бъде обяснено с некомпетентност, в публичното пространство се появиха данни за изхвърлени документи с лични данни на граждани и вътрешна служебна кореспонденция. Моята работа е да сезирам компетентните органи, за да кажат дали това е било небрежност или нещо повече. Нещо повече. Изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева. Не знам защо се е случило това, но резултатите са факт. Бих искал ясно да заявя, че тази практика приключва. В обобщение искам да съобщя, че предоставих на премиера подобен доклад с констатации за състоянието на тази агенция, като предложих съобразно изискванията на процедурата съгласуването за освобождаване на госпожа Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор.
1: Думи на министъра на правосъдието Николай Найденов.
2: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
1: Интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есе «Авторитетите днес». Това се падна на задължителната матура по български език и литература. В Ловешка област 824 зрелостници бяха допуснати да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература. Това съобщи началникът на регионалното управление на образованието в Ловеч, доктор Иваничка Боровска. Изпитът се проведе в 12 училища. Вторият задължителен държавен зрелостен изпит е по профилиращ предмет или за ученици, които се обучават в професионални паралелки, каза още Боровска. По профилиращ предмет се очаква да се явят 348 ученици, като традиционно най-много са избрали английски език. Вторият най-желан предмет е история и цивилизации. 27 ученици са заявили желание за него. Толкова са и желаещите за изпита по предприемачество. Биология и здравно образование са избрали 21 зрелостници, а география и икономика 17. На изпита по информационни технологии също се очакват 17 ученици. Втора матура по математика са заявили 15 зрелостници, по философия 9. Само един ученик е избрал френски език. Изпитът е на 22 май. Учениците, които са заявили желание да се явят на изпит по професионална подготовка, са 461. На трети държавен зрелостен изпит по желание заявления са подали 12 зрелостници. Областният управител Пламен Христов предвижда провеждането на регулярни приемни в общините на област Ловеч. Те ще се осъществяват всеки месец с цел по-пряк диалог с гражданите и своевременно разглеждане на поставените от тях въпроси и проблеми, съобщават от областната администрация. Графикът за провеждане на приемните ще бъде обявен своевременно. Всеки четвъртък от 10 до 12 часа областният управител ще приема граждани в кабинета си в областната администрация.
2: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
3: Синоптична прогноза.
1: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София температурата ще бъде около 22 градуса, в Ловеч 25, в Варна 21, в Бургас 24 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: За първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Музика избрана с любов.

0: InfoCHAS. Чуйте най-важното от информационния поток. След 19 часа всяка делнична вечер.
1: Премиерът Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги. След нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече са приети на първо четене. Ние не искаме нищо повече от това, което е в Германия, но и нищо по-малко. Както в Германия има изсветляване на цялата верига на ценообразуване, така искаме и при нас тя да бъде изсветлена, заяви Румен Радев. Премиерът допълни още, че българските граждани заслужават качествени храни и прозрачни процеси.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Info час.
1: Патриарх Даниил призова за вероучение в училище след среща с Михаела Доцова. Председателят на парламента и депутати се срещнаха с Даниил и Светия Синод. Негово светейшество призова за уважение и прекратяване на противопоставянето в името на националното единение. Доцова заяви, че парламентът ще търси мнението на Светия Синод по всички законопроекти, засягащи българската духовност. На срещата бе изразена и готовност за обсъждане на промени в образованието за въвеждане на избираемо вероучение в училищата по желание на родителите.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Info час.
1: Над 53 000 израелсници се явиха на матура по български език и литература. Изпитът е задължителен за всички завършващи средно образование и се проведе в над 780 училища в цялата страна. Изпитният вариант беше генериран измежду 6 милиона възможни комбинации. Няма промяна в формата на теста. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 с свободен, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на интерпретативно съчинение или есе. Максималният брой точки на този изпит е 100. Втората задължителна матура, за която учениците избират предмета, е на 22 май.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Info час.
1: През следващите дни облачността ще е често значителна, на много места с краткотрайни валежи и гръмотевици. В четвъртък ще са главно в Източна България и планините, а в петък в цялата страна. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, в петък ще бъдат с градус 2 по-ниски.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Info час.
1: Рене Карабаш не успя да спечели най-престижната награда за литература в света Букър за романа си Останица, преведен на английски език от Изидора Анжел. Общо 128 произведения от цял свят се бореха за наградата. Призът грабна пътепис за Тайван на Ян Шуанза. Рене Карабаш и романът и Останица бяха сред шесте заглави от краткия списък на творби, класирали се за финала. Две години по-рано Георги Господинов стана първият български писател, спечелил Букър за романа си Време убежище.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Info час.
1: Грандиозното финално изпълнение на песента Банга Ранга на Дара вече е събрало над 10 милиона гледания в официалния YouTube канал на конкурса Евровизия. Българското участие продължава да генерира силен международен интерес. Паралелно с това организаторите възстановиха ежедневната Spotify класация на Евровизия и българската песен отчита над 3 милиона и 300 хиляди слушания на ден, а по време на грандиозното посрещане на Дара в центъра на София стана ясно, че има шансове песента да влезе в една от най-престижните класации в света, тази на Билборд.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

Radio Zetra. 24 часа люб. Radio Zetra. 24 часа любими хитове.